iṣẹ́ ti wa niyan le ṣe Bond FM 92.9 láti ma munu yin dun ni ẹyin náà e munu ara yin dun ati wonu oṣu tuntun